0: свіщаки заради такшних і другачних ситуацій. Примірно, скратка, яка колісі відправляти.
1: Ніч 8 ніч 107.9 ін про медзобало на Фейсбуку.
2: Запознане місце цисте. Алі потіки води о новим догодівчинам напроти. Новий Nissan X-Trail є приправлен на усе. З гібридно технологією e-Power, чотириколісним погоном і нуграяним історитвами Google. Отпилите новий Nissan X-Trail і іскористите до 3800 євро прихранка тер 8 літ ямства з фінансування.
3: Екіпа Торгу АБЦ вам желі сречно вожню.
4: Добро
1: јутро! Добро
4: јутро! Каприсов, јутрані шоу ти принаша Харви Норман Копер.
5: Смех од манца, те прона лезе.
6: Имате занимливе госте и фори.
7: Ма Руски и Пангоста, рез симпатична можа.
6: И цела екипа сте смех, добре хите имате и...
7: добре наградне игре.
8: Не спаси промет за обало.
4: Тој е твој најлјупши јутрани шоу.
0: Добро јутро и лепо поздравни ше енкрат у нашем торку 15. септембра. Је мало чез 8.30 и сведа зачења се теден мобилности кој наповедуемо же се јутро. И сицер јутри 16. септембра, зато па смо поклицали Тилна Филипчича из регионалнега развојнега центра, кер се прозапрозу прошање мобилности туди најболо кварио. Данес је Тилен пришел крз колесом на радио, откора добро јутро.
9: Добро јутро.
0: Лепо поздравлени.
10: Тилен, гдај усе се отправите с колесом, озирома кам усе се отправите с колесом?
9: В службі се на općinu Koper, ко мам кашне сестанке, праведно пелјем с колесом, другаче па туди од дома из Изоле придам об кашних понделких и петких, ко нимам жене, код со вознице у ауту, придем кар с колесом. Дома, приват, па по Изоли из Јагодја је пријетно ит прав по сех управки в трговино, на пошто, на банко, хморју, всакодневно сам на колесом.
11: Zdaj, letošnja osrednja tema Evropskega tedna mobilnosti je mobilnost za vse generacije. Kaj to pomeni v praksi in zakaj je pomembno, da o mobilnosti ne razmišljamo enako za otroka, mladega, odraslega in starejšega?
9: Mobilnost za vse je slogan, ki pove, da je mobilnost v različnih obdobjih življenja seveda različna. Tako najprej ne vem, za vrtce in otroke je smiselno, da razmišljamo o temu, kako lahko grejo vrtec ali šolo. Ko se le da, ko razdalje niso velike, je smiselno, da se gre peš. Šole tudi dosti krat organizirajo pešbus in podobne akcije, ko jih otroke učijo ali pa seznanjajo s tem, da je pot v šolo lahko zanimiva, da ni nujno, da se gre z avtom, ampak da lahko tudi peš s kolesom, mogoče z javnim potniškim prometom. Potem drugače je recimo za generacije, ko so upokojenci. Upokojenci pri višji starosti že ne vozijo več in zaradi tega je pomembno za njihove opravke imajo možnost tudi mogoče sami, ne z nekimi družinskimi člani, iti do opravkov recimo z javnim potniškim prometom ali pa tudi alternativo temu, kot so prevozi na klic, katere recimo njih DUIP in tudi druge inštitucije kot nek pilot uvajajo v letošnjem letu. To je možnost, da pokličeš in da se zmeniš za neko uro, ko te nekdo na neko dogovorjeno, na neko organizirano točko pride iskat in ali pravzaprav priješ ti do tja na nek način, od tja pa do javnega potniškega prometa ali pa prav do neke institucije, do končne destinacije te peljejo. Gre pa za projekt, ki je v domeni družb za upravljanje javnega potniškega prometa in so velika evropska sredstva za to rezervirana. Drugače je potem za zaposlene. Zaposleni največkrat uporabljamo avtomobil za v službo, tukaj pa je treba premisliti predvsem z dveh vidikov, ki se da konkretno popraviti. Naše navade je, če je ta pot krajša od 10 minut, bi jo lahko na alternativ način izpeljali, lahko bi šli peš s kolesom, z javnim potniškim prometom ali pa vsaj sopotništvo. Jaz skoraj vedno, ko sem v koloni ali pa ko vidim kolono, gledam v avtih, koliko ljudi se vozi. Danes sem prišel iz Ljubljane in sem na enem odseku pri Senožečah na nasprotnem pasu videl skoraj stoječo kolono in je bilo 7 avtomobilov zaporedoma, ko je bil samo en, samo šofer.
0: Eno osebo notri.
9: Eno osebo notri, ne. In recimo, en takšen praktičen primer je sopotništvo. Vem, da se to dela, ampak da se še bolj pogosto.
0: Dobro, Tilen, hvala lepa za enkrat. Gremo takoj na en hit in potem nadaljujemo pogovor o tednu mobilnosti. Stanite z nami.
8: What's going on? This is Temper City.
4: Radio Kapris.
1: To je Kapris.
12: Kapris je številka 1 na obali.